mulți tantoase calule. Bin zai lo ki bo nang bin, hu zai chim san yu an chin, ang a mo, pe a